0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har alltid tenkt at jeg har god retningssans, men nå må jeg dessverre snu.
3: Ja, revurderer både retningssans og selvinsikt.
2: Ja, jeg tror det. Fordi det viser seg at jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt. I det jeg ser ned på et kart. Jeg har altså så store problemer med å finne ut hvilken retning jeg skal gå når det er Google Maps som viser retninger, at jeg har bare sluttet å bruke kart, og så jeg må gå ut fra husken, fra hvilke bygninger jeg husker og sånne ting.
3: Nå trodde jeg at du snakket om gammeldags kart og kompass, og nei. Det var vanskelig, nei. For det skjønner jeg jo, det kan jo være litt komplisert, men du sliter med...
2: Det synes jeg er greit.
3: Du sliter med Google Maps.
2: Jeg sliter altså så klossalt, grassalt med Google Maps. Altså, hver gang jeg skal gå et sted med Google Maps og taster inn en adresse, så begynner jeg å gå i feil retning. Jeg klarer ikke å skjønne hvilken vei den der pekeren vil ha meg. Jeg er hun jenta, du vet, med mobilen, som står, og så går du runder rundt deg selv og er sånn, hvor er det jeg egentlig skal begynne å gå hen? Dette oppdaget jeg litt da jeg nylig var i København, skulle vise veien til en restaurant, vandret 3 ganger feil retning, da sa jentene, hva er det du driver med? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke Google Maps.
3: Men det er jo en pil og en strek, og så skal du bare følge, og så går den pila der hvor den streken er.
2: Føler at den pila og streken ikke alltid skjønner hvilken retning jeg er på vei, så dermed så blir det feil retning likevel.
3: Skjedde dette veldig sent på kvelden da du skulle hjem?
2: Nei. Dette er før noe er inntatt. Jeg lærte også noe nytt i løpet av påsken, som alle tydeligvis vet. Det er hvilken vei nord og sør er. I Oslo så vet tydeligvis alle hvor nord og sør er.
3: Ja, pek nå, hvilken vei er nord?
2: Nord er den veien, tror jeg.
3: Ja, det er ikke så gærent det.
2: Fordi jeg har lært meg noe nytt, at mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det? Jeg lærte det for 2 uker siden, lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
3: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
2: Nei, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks at jeg vet hvilken vei sør er.
3: Du har kontroll på Oslofjorden?
2: Ja, så akkurat i min by har jeg kontroll, men med en gang jeg kommer til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Det kan ikke jeg svare
3: nord
2: på.
3: Nord er mot fjorden, det er den veien.
2: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg er litt så skjevt langs Oslofjorden, så vil jeg slite. Så jeg kan ikke love at retningssansen funker.
3: Hold deg i Oslo.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Vi har fått en ny riksklyse i Norge.
3: Det har vi.
2: Det trengs en riksklyse. Jeg husker første riksklysa var jo Christer Falk.
3: Andre var Kjetil Hugin.
2: Nei, jeg har ikke vært riksklyse, da må du slutte, Ellen. Men Gaute Grøtta Grav seilte jo opp etter 71 grader nord som en riksklyse.
3: Ja, det er enig.
2: Nå følger jeg med på en annen reality-serie, og det er altså en fyr der som er det mest usympatiske og egoistiske og klysete jeg har sett noen gang.
3: Ja.
2: Han har ikke framstått som noen sånn superhyggelig fyr før dette programmet heller.
3: Nei.
2: Men nå har han bare befestet sin stilling som riksklyse.
3: Er det nå du innser at han virkelig er fæl?
2: Nei, det er nå jeg innser hvor fæl han er.
3: Ja, okay.
2: Og det blir mer hvis du ikke har skjønt hvem det er allerede, og hvis du lurer på hva dette handler om, følg med, du får vite ganske snart.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har laget noen nye vitser. Altså jeg har laget de helt selv.
3: Okay.
2: Og det er sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
3: ja.
2: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
3: Ja.
2: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
3: Ja.
2: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innstilt til dette.
3: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du dem for verden, og så er vi andre litt uenige på en måte.
2: Ja, eller du da, som representant for resten av verden. For jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av dem. Jeg lo da jeg kom på dem. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her. På tre vitser verden aldri har hørt før.
3: Må man vente litt til, eller?
2: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til, men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
3: Ikke gå noen steder da.

Der fløy ballongen til værs. Det P8 Pop. Jeg heter Bjørn Forlund. Her et par timer til denne lørdagen med musikk fra 80-tallet. Og her skal vi til den ekte Hello. Det var jo en dame som het Adele som prøvde seg på en låt som heter samme. Jeg vet ikke hvor vellykket det var, men her selvfølgelig den vi alle forbinder med Hello, nemlig Lionel Richie.

Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til er 1985. Dette er Gjett året på P8 Pop. Neste mulighet.

0: Bedre sex etter en ny serie på Viaplay som hadde premiere i går med Janne Formoe og Triana Iglesias som programledere. Og Kjetil, i god morgen her på Pjotta, sett første episode, fortalte om det i går. Han syntes det var litt morsomt at Janne Formoe brukte så veldig pertentlig språk.
1: Dette forskningsprosjektet er sånn at jeg skal få en liten ting opp i my tralalalala, som jeg sier i den tyske sangen.
2: Jeg tror tralalalala og hattefore og underetasjen er omtrent samme greia, men favoritten min så langt etter første episode, den er god, altså.
3: Jeg gleder meg.
2: Det er litt morsomt. Jeg er jo vekk i Laila. Hør her.
1: Jeg lurer på om det er litt sånn pust og bekken og... Sikkert få kontakt da. Vekke Laila, holdt jeg på å si.
3: Laila?
1: Det har jeg aldri hørt noen si. Heter hun det, eller sånn?
3: Nei, men det er jo et egentlig tullenavn.
1: Men jeg visste ikke hva jeg skulle si.
3: Laila! Hvor har Janne Formoe sagt ja til dette?
0: Ser du for deg selv? Bedre sex med Triana Iglesias og Janne Formoe på Viaplay nå.

Da er det på tide for meg å runde av denne lørdags ettermiddagen. Snart kveld. Jeg heter Louise Molinari. Du og jeg, vi snakkes igjen på mandag til Poplunch rett over 12. Og så ønsker jeg deg en fortsatt fin fortsettelse på langhelgen.

det fiksa på et kvarter sånn at jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.